hitu je kakon taku ya atakon te koka kon ke ko ten le hitu I tri ini e computer ani I kokoti kon le le I kokoti ko on ta kai koka ko ke ko ta ko I computer hit I fi ala he hitu sha kahara ko he ko